0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani tu. Dobro sede.